Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ko ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Zvijezda Ketchup Blagi, euro 39. Kestlin Keks Choco Cookies, euro 99. Samo uz moj studenac aplikaciju Ledo listnato tijesto smrznuto, euro 89. Nikad više super popusta.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
4: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
3: Osmi Antunovski hod mladih.
4: U subotu, 6. lipnja.

0: sati. Nižu se reakcije na 11. paket vladinih antiinflacijskih mjera. SAD i Iran sve bliže dogovoru. Reprezentativci u Rijeci nastavljaju s pripremama za svjetsko nogometno prvenstvo. U 17 reprezentacija upisala prvu pobjedu na europskom prvenstvu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera koji obuhvaća i državu i privatni sektor, a kojima je cilj takozvano hlađenje gospodarstva kroz smanjenu potrošnju i zaustavljanje rasta inflacije. Tu su i porezne izmjene, prije svega novi porez na ekstra profit, kao i povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Ove izmjene, kao i ukidanje poreza na mirovine, stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić naglasio je da se zadržavaju sva dogovorena prava oko povećanja plaća u državnom i javnom sektoru, no socijalnim partnerima poručuje:
2: želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
0: Na tu poruku osvrnuo se predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
3: Mislimo da je to kriva poruka. Problem Hrvatske je da je prosječna plaća u Hrvatskoj 1555 eura, a da 70% naših građana, naših radnika radi ispod te minimalne prosječne plaće.
0: Što se tiče poreza na ekstra profit, iznosit će 50%, a poslovni rezultat bruto dobiti u ove godini usporedit će se s prosjekom iz prethodne 3 godine uz dozvoljeno odstupanje od 15% zbog rasta produktivnosti. Mijenja se porezni tretman kod paušalnih obrtnika za više prihodovne razrede kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata za izračun doprinosa. Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Dodajmo da se zadržavaju mjere subvencioniranja energenata, popis od 100 proizvoda sa zamrznutom cijenom te mjere transparentnosti cijena, a intencija vlade je novim i postojećim mjerama dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%. Oporba s lijevog spektra nije zadovoljna. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
4: Što se tiče paušalista, potpuno pogrešno. Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez. Ovo je samo vatrogasna mjera koja će vam lupiti ljude koji su obični radnici.
5: To su samo zaposleni ljudi. To su ljudi koji u ekonomskom modelu koje HDZ stvorio nisu mogli naći posao na tržištu, pa su se samo zaposlili i evo sad on spašava proračun na paušalistima. Radnici, obrtnici i oni koji žive na margini, sramota.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatsko gospodarstvo raste 21. kvartal zaredom, ali sporije u odnosu na prethodni, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saborski će zastupnici ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasanjem o točkama koje su raspravljali ovog i prošlog tjedna. Među njima je Zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića.
1: Media servis. Vijesti.
0: Kako prenosi Reuters, SAD i Iran postigli su preliminarni dogovor o produljenju primirja za 60 dana. Memorandum o razumijevanju još uvijek mora odobriti američki predsjednik Donald Trump. O pregovorima je u Bijeloj kući govorio i ministar financija Scott Bessent. Predsjednik je jasno dao do znanja da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran, ne mogu težiti nuklearnom oružju, a hormuški tjesnac mora imati slobodan prolaz. Neće prihvatiti loš dogovor, napravit će odličan dogovor. Govor za američki narod.
1: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripremu u Rijeci uoči posljednjih prijateljskih utakmica i odlaska na svjetsko prvenstvo u SAD. Reprezentativcu Marku Pašaliću ovo će biti prvo svjetsko.
7: Iskreno, ne znam koja su očekivanja, naravno su pozitivna, ali ovo mi je stvarno uvijek bio, naravno, tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što se zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to za biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i malo sam nervozan.
6: Za kraj recimo kako će Hrvatska u Rijeci trenirati do 6. lipnja, a prvu pripremnu utakmicu odigraće 2. lipnja protiv Belgije upravo na Rujevici. Posljednju provjeru prije puta na svjetsku smotru Vatreni će imati 7. lipnja u Varaždinu protiv reprezentacije Slovenije. Hrvatska u 17. nogometnoj reprezentaciji upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A svladali su domaću Estoniju s uvjerljivih 3-1 i tako ostali u utrci za plasman u polufinale.
8: Za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol odmah u prvim minutama, imali još par šansi i taj dobar ulazak u utakmicu omogućena je da kasnije igramo malo lakše.
6: Na ljestvici vodi Španjolska sa 6 bodova. Hrvatska i Belgija imaju po 3, dok je Estonija bez bodova. Hrvatsku u posljednjem kolu 31. svibnja očekuje ogled protiv Španjolske. Košarkaši Cibone plasirali su se u finale doigravanja hrvatskog prvenstva nakon pobjede protiv Splita 78-76 u odlučujućoj trećoj utakmici polufinala u Draženovom domu. Cibona će u finalu igrati protiv Zadra. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru. Velika Gorica ponovno je domaćin plazma sportskih igara mladih, najveće sportsko-edukativne manifestacije za djecu i mlade u Europi. Gradonačelnik Gorice Krešimir Račkar na društvenim mrežama je napisao: "Ponosni smo što naš grad kroz sport, druženje i zajedništvo nastavlja promicati zdrave životne navike i pozitivne vrijednosti među najmlađima." Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
9: Zašto si postao poduzetnik?
10: Sloboda, rast, uspjeh.
9: A što si dobio?
10: Papire, račune i glavobolju.
9: Klasično.
10: Ima li rješenja?
9: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
11: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis. Vaš kompas kroz svijet financija.
12: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Daruvar je na 8, Slavonski Brod broj 9, Gospić i Varaždin su na 10, Osijek i Sisak broj 11, Karlovac i Bjelovar su na 12, Zagreb na 14, Rijeka broj 18, Šibenik 20, dok su u Zadru, Splitu i Dubrovniku 22 stupnja Celzijeva. Sunčano ujutro, na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimica jaka, poslije podni sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ako želite uskladiti faks i posao bez puno stresa, donosimo nekoliko prijedloga za vas.
1: Last Minute Rent-A-Car traži studente za rad s vozilima i klijentima, a satnica iznosi 7 eura.
0: Dubrovnik Sea Sun Hotels zapošljava radnika u praonici, u satnicu od 6 eura i 56 centi.
1: Za satnicu od 7 eura Dubrovnik Sea Sun Hotels traži konobare za hotel Sumratin.
0: Majstozu Dubrovnik nudi je posao konobari i konobarice, a satnica je 7 eura.
1: Rut traži ispomoć konobarima u satnicu od 7 eura.
0: To su samo neki od poslova, a ostali su dostupni na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjamo, svi poslovi namijenjeni su isključivo studentima.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: 8 sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Obilježavanje dana Hrvatske vojske jučer poslije podne nastavljeno u Zagrebačkoj vojarni prvi Hrvatski gardijski zbor, gdje je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović održao svečani prijem. Na njemu je odlikovao 387 pripadnika Hrvatske vojske te promaknuo 165 časnika.
1: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima.
0: Rano jutros ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galati, smještenom nedaleko od granice s Moldavijom i Ukrajinom, izvijestile su tamošnje vlasti. Udar je izazvao požar na 10. katu stambene zgrade, a dvije su osobe zadobile lakše ozljede. Ministarstvo obrane priopćilo je da je Rusija tijekom noći ponovno napala civilne ciljeve i infrastrukturu u Ukrajini u blizini rumunjske granice. Hrvatska u 17 nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A svladali su domaćina s uvjerljivih 3-1 i ostali u utrci za plasman u polufinale.
2: Za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol odmah u prvim minutama, imali još par šansi i taj dobar ulazak u utakmicu omogućen je da kasnije igramo malo lakše, jer prije utakmice sam već govorio da je najbitnije da ih što ranije otvorimo i to smo uspjeli, tako da mislim da smo zasluženo pobijedili utakmicu.
0: Na ljestvici vodi Španjolska sa 6 bodova, Hrvatska i Belgija imaju po 3, dok je Estonija bez boda, a dvije najbolje reprezentacije izborit će plasman u polufinale. Hrvatsku u posljednjem kolu 31. svibnja očekuje ogled protiv Španjolske. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 13, Zagreb broj 16, Rijeka 19, dok je u Splitu 23 stupnjeva Celzijevih. Sunčano ujutro na Jadranu, ponegdje umjereno i povećana na oblako, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: dobro jutro. Imali budnih osim nas, imali budnih osim nas. Razbuđivanje na Unidu radiju.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobrodošli u još jedno jutro na Unidu radiju. A uz vas su Laura Iva Radičević,
3: Vlaho Ban
1: i Karla Lešević.
3: Kako se snađemo?
1: Ljeto nam je stiglo i brže nego što smo očekivali, a uz sunce i ove visoke temperature došao nam je i zadnji dan na Unidu radiju. Ispiti su nam pred vratima, a praznici sve bliže.
2: Poslušajte najvažnije vijesti iz Hrvatske kroz Vijesti Medija Servisa, a sve novosti iz grada poslušajte kroz Unidu Info.
3: Prisjetit ćemo se i povijesti, točnije što se to dogodilo na današnji dan prije puno godina, ali pogledati aktualne studentske poslove jer je sezona stigla.
1: Predavanja su gotova i opuštanje može početi, kako za koga. Svoje mišljenja i planove za nadolazeće praznike čućemo i od naših studenata koje nam donosi Lovro Lisičić.
2: U 11 sati poslušajte našu playlistu kojim započinjemo praznike u leitmotivu.
3: Pa krenimo mi s glazbom. Karla, molim te, izvuci tu palmu iz džepa. Uglavnom nova stvar Pocket Palma i njihov singl Lungomare.
1: A baš je ljetna stvar.
3: Baš je ljetna.
1: Mislim da će se i tebi svidjeti, Laho. Pa ajmo poslušati. Ajde.

0: Bila je ovo Vatra, sva naša ljeta na Unidu radiju, a sad ćemo malo na vrijeme. Trenutačno je vedro uz 23 stupnja već u 8. Ujutro puše nam lagani istočnjak, odnosno levanat. Tlak zraka je 1018 hektopaskala.
1: Biti će pretežito sunčano i vruće, ujutro ponegdje s umjerenom na oblakom, puhat će umjerena do jaka bura, a poslije podne prolazno majestral. Najviša dnevna temperatura do 31 Celzijovih stupnjeva.
2: Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži od 9 do 14 sati bez vode će biti ulica Maestrala Đela Jusića, nekadašnja Hvarska, ulica uz Tabor te dio Cavtarske ulice i puta od Bosanke do od ulice Maestrala Đela Jusića do ulice Kralja Petra Krešimira IV.
0: Što se prometa tiče, gužva ima posvuda, onako prave ljetne, naravno na ulazu u grad od Župe prema gradu, preko Pila i prema Gružu, odnosno preko Gruške pijace pa prema Mokošici. Tako da ako ste u prometu i trebate ići na posao ili negdje drugdje, molim vas za strpljenje i pratite prometne znakove i obratite pozornost na sudionike u prometu na dva kotača.
3: Dežurna ljekarna je u Gružu.

0: standardnog vremeplova danas nema. Mi ćemo se vremeploviti u našim sjećanjima na ovu godinu i kako nam je prošlo ova dva semestra i s time zaključiti ovu sezonu.
1: Tako je.
2: Tako je, znači...
1: I kako je nama bilo zapravo?
0: Ne znam, meni je bilo super.
2: Depresivno zvuči mi malo sad.
1: Pa malo mi se spava i malo mi je zadnji dan i malo mi se ništa ne da. Ja bi najradije bila sa trena na nekoj plaži, ali to ćemo nam možda poslije ovoga. Mi se zapravo nećemo. Ali nema veze.
2: Prevelike je uve, ljudi, prevelike je uve.
1: A ja neću.
0: Poštovano, neću ni ja.
2: Idemo spavati.
1: Idemo spavati, vjerojatno. Ali ja ne znam što se tiče ovog dijela radi. Ja rekla bi da je bila dosta malo kaotično nekako. Ali da smo ipak, evo ne znam, uspjeli svi izgurat. Inače, ja si stavljam tajmer za svaki kao neki milestone u životu i tako sam si prošle godine u nekom... mislim, krajem 9. mjeseca da sam si stavila kao odbrojavanje do ovog 29. petog i sinoć mi je u ponoć došlo kraj studiranja.
0: Dobro, ali...
1: Dobro, dramatična sam kao, jesi, ali nikad se ne zna, budući mi je ovo treća godina i onda bi ja se trebala ići kao na diplomski, ja ne znam di ću, što ću, hoću
0: dobro,
1: i tako
0: pa,
1: da.
0: Eto, to su odluke za koje još uvijek imaš vremena i nećemo te požurirati.
1: Još mjesec možda.
2: Ali naravno imamo plus što smo nas dvije tu, pa ono, ne znam...
0: Na koga misliš?
2: Nas dvije. Mislim, plus je
0: mi
2: što...
0: Ostajemo. Da, mi
2: da, mi ostajemo. Nas se ne možete riješiti, nažalost.
0: I nećete nas riješiti, nažalost, do godine. Kad vam počinje fakultet? Neću da sam...
2: 5.10. Tako sam ja provjerila.
0: Je, ja vjerujem, prvi dan i ovdje. I onda krećemo u novu godinu, nove pobjede, novi ritam, možda neke nove ljude, nove glasove, bit će svakako zanimljivo.
2: I možda nove misije.
0: Da, to se nadam, ti imaš već nešto u planu, ja se nadam da ćete se to ove godine, odnosno sljedeće godine ostvariti.
2: Da, nakon neuspjelih pokušaja.
0: Nema veze, svaki neuspjeh je nekakav push za uspjeh, ja bih rekla, tako da...
2: Tako je.
0: Mislim da će ti uspjeti.
2: A, uglavnom, mi... Nama je godina bila super i smo bili svi ovdje.
0: Je li možete, ne znam, ne mora biti sradi, ali neki jedan moment možda godine koji nam je onako obilježio ili ostao u lijepom sjećanju?
1: Pa meni je to definitivno bio kao kratki Erasmus, bili smo u trećem mjesecu u Firenci zajedno,
2: da,
1: ili tebe.
2: Da,
1: ne, to mi je bio highlight života i tad mi se desio takav neki preokret. Od mene koja ležim u krevetu, gledam filmove i ne radim ništa, do ono kava 8 sati dnevno.
0: Da.
1: To mi je, ne znam, ja ne znam što se meni desilo tamo u tih 7 dana, ali nekako sam se preporodila i ne znam.
0: Meni je ta Firenca stvarno, ne znam, ja sam se stvarno jako potrudila i baš sam se jako naradila ovo na 3 dana što
1: pa,
0: smo
1: to
0: bili.
1: Da, to svakako.
2: I vidjelo ali, se, stvarno se
0: mislim
2: vidjela.
0: Mislim da mi je ta 3 dana intenzivnog rada i onda 5 dana... Ne mogu reći lunjanja jer je tu bilo rada i neke postprodukcije i ostalih stvari, ali nije bilo toliko intenzivno. Toliko mi je nekako krenula cijeli pogled na rad i na rad na društvenim mrežama i na rad u novinarstvu i svi paneli na kojima smo bili. Baš mi je nekako cijelo to što sam odabrala ovaj fakultet i ovo zvanje.
1: Da, ma isto, meni je ono stvarno divno bilo.
2: Meni je primjer Dubrovnik. Ali stvari u tome što... ja sam nenaspavana. Baš ona. Da, u Danskoj je. I u Dubrovniku sam bila, ne mi se vjerovati ljudi. Ali u Danskoj, jednostavno, shvatila sam koliko

0: Dobro jutro. 29. svibnja je, u Dubrovniku je zatoplilo preko noći, pa pravo ljeto može početi. Svi se vesele praznicima i odmoru, a što se događa na sveučilištu u Dubrovniku i koje su najnovije informacije za studente, reći će nam Karla Lešević u Unidu Info.
1: Slušate Info Unidu Radija.

Grad Dubrovnik dodijelio je 50 ugovora s potporama male vrijednosti obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima koji se bave tradicijskim i deficitarnim obrtima. Ove godine osigurano je nešto više od 180.000 eura. Potpore su dodijeljene obrtnicima iz 13 kategorija, među kojima su zlatari, krojači, postolari, kamenoklesari, restauratori, izrađivači suvenira te obrti koji se bave staklom i keramikom. Programom se nastavlja poticati očuvanje tradicijskih djelatnosti kao važnog dijela kulturne i gospodarske baštine Dubrovnika. Posebna regulacija prometa bit će na snazi od 18 do 22 sata zbog održavanja utrke Pelješkim mostom. Istočna prometna traka mosta od odmorišta Blace do kraja mosta na strani Komarne bit će zatvorena, a promet će se odvijati dvosmjerno zapadnom trakom. Organizatori pozivaju vozače da poštuju privremenu prometnu regulaciju te upute redara i policijskih službenika. Utrka duga 5,5 km počinje u 20:30, a sva mjesta za sudjelovanje već su popunjena. Predavanje za roditelje na temu zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine, pogled kroz tijelo i senzornu integraciju, bit će u 18 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu. Za sudjelovanje se potrebno prijaviti, a više informacija dostupno je na mrežnim stranicama centra. Premijerna izvedba predstave Zla kob zaborava studentskog teatra Lero bit će sutra u 20 sati u Lazaretima. U sklopu je ciklusa Čitanje grada, a posvećena je hrvatskom književniku Feđi Šehoviću. Besplatan koncert klapske glazbe bit će sutra u 21 sat ispred Crkve Svetog Vlaha u organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije, a povodom Dana državnosti. Nastupit će klape Pulen, Na kantunu, Raguza Vekija i klapa Kaše. Za kraj vremenu bit će pretežno sunčano i vruće, ujutro ponegdje s umjerenom naoblakom. Puhat će umjerena do jaka bura, a poslije podne prolazno maestral. Sutra vrijeme slično današnjem. Puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne umjeren do jak maestral. Najviša dnevna temperatura do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu Radija, pripremila Karla Lešević.

0: Tijekom ovog semestra u kolegiju Medijski laboratorij donijeli smo vam niz raznovrsnih tema, a sada je na red došla jedna opuštenija. Dugo i toplo ljeto nam se bliži i upravo zato odlučili smo pitati studente na Sveučilištu u Dubrovniku kakve planove imaju za nadolazeće ljeto. Poslušajmo što su nam rekli.
1: Pozdrav, u ime Perović Nikola, student sam na razmjeni na Sveučilištu u Dubrovniku, a ljeto ću provesti rad, imamo bezbiđen posao.
2: Ljeto, nadam se da ću provesti upravo u Dubrovniku, radeći, ali malo i odmarajući, ali eto, nadam se da će sve biti okej. I trenutno sam administrativni asistent, tako da nije u tome o čemu se specijalizam i na fakultetu, ali svakako da je interesantno i da je povezano s nekim akademskim radom, tako da je i stimulirajuće.
3: Planiram ga provesti ovdje u gradu i raditi u hotelu, kao i uvijek, da radim novac, kako bi mogu kupiti stvari koje mi trebaju kao student.
4: Najvjerojatnije ću raditi i zabavljati se sa prijateljima. Upravljam gumije sam čamca.
5: Pa planiram raditi i ići će vjerojatno ili Grčka ili Španjolska. Planiram raditi kao konobar.
6: Pa prvo planiram mjesec dana obići možda zapadnu Europu sa vlakom jer sam dobio jednu karticu kao za putovanje. Onda planiram mjesec dana biti doma jer sam dosta daleko doma i mjesec dana planiram raditi negdje na turističkoj sezoni i to vjerojatno u Istri.
0: Čini se da će mnogim ovo ljeto, osim sunca i mora, donijeti pokoj u radnu smjenu. Uz posao studenti se nadaju da će uhvatiti malo slobodnog vremena. Sad nam još preostaje samo da završi ovaj zadnji dan nastave i da pripreme za ispite i ljeto mogu započeti.

0: Leute sagt ihm.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Miro Kopreg, dobro vam jutro. Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera. Što se tiče poreza na ekstra profit, iznosit će 50%. Mijenja se porezni tretman kod paušalnih obrtnika za više prihodovne razrede i to kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata za izračun doprinosa. Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Cilj je dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%. Oporba s lijevog spektra nije zadovoljna. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Što se tiče paušalista, potpuno pogrešno. Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez. Ovo je samo vatrogasna mjera koja će vam lupiti ljude koji su sam obični radnici.
3: To su samo zaposleni ljudi. To su ljudi koji u ekonomskom modelu koje HDZ stvorio, nisu mogli naći posao na tržištu, pa su se samo zaposlili i evo sad on spašava proračun na paušalistima. Radnici, obrtnici i oni koji žive na margini, sramota.
0: 11. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba prošla je u znaku aktualnih afera koje posljednjih dana potresaju gradsku vlast. HDZ-ov Mislav Herman govorio o aferi Hipodrom, ali i o ostavci Marka Blaževića s čelne funkcije gradske tvrtke Vodoopskrba i odvodnja. Odgovorio mu je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Najveća afera ove gradske vlasti. Nikad veća. Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja Vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj.
5: Zastupniče Herman, vi ste, ali dosta se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
0: Na sjednici je usvojena i odluka o naknadi štete na grobnim mjestima nastale nakon nevremena koje je pogodilo Zagreb, a našla se i točka o stanju autobusnog kolodvora nakon nedavnog urušavanja dijela staklene konstrukcije. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 13, Zagreb broj 16, Rijeka 19, dok je u Splitu 23 stupnjeva Celzijevih. Sunčano ujutro na Jadranu, ponegdje umjereno i povećana na oblaku, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Grace na Unidu Radiju. You don't own me. Kiša nas je jučer malo pa okupala, jutros opet sunčano i toplo. Što nam donosi ovaj petak, ali i vikend, reći će nam Kristijan Božarov iz Krometa. Kristijane, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Da, dobro je došlo malo jučer predaha od tolikog sunca i tolike vrućine. Iako smo jučer uhvatili 30 stupnjeva prije tog manjeg pljuska, onda je on malo srušio temperaturu na 25. Ali bio je i osjećaj sparine, nije to baš ono bilo neko pravo veće osvježenje, ali mala pauza je svakako dobro došla. Pa i današnje jutro je nekoliko stupnjeva ugodnije nego prethodna. Recimo jučer ujutro je već temperatura bila blizu 27, a danas ujutro se držala oko 21-22. Znači ipak je bila malo ugodnija noć. Dobro, sad smo već došli do 24, dijelovi županije i do 26, primjerice Ston, sve je toplije, lijepo je, sunčano je, vedro, tako će ostati i u nastavku ovoga petka. Pred nama je predivan dan, danas nema oblaka, nema pljuskova, danas samo sunce. Nešto umjerene do pojačane jutarnje bure, poslije podne će okrenuti na maestral, a maksimalna temperatura i danas ide do 30 ili 31 stupanje. Znači bit će onako, ljesna temperatura. Temperatura mora drži se između 20 i 21. Sutra sličan tih vremena, suho i sunčano, ugodna noć i jutro s temperaturom oko 20, a najviša dnevna narast će na 30 do 31 stupanj, slično kao i danas. Čini se da će i u nedjelju ostati takvo vrijeme, suho i pretežno sunčano, sa ljetnim temperaturama, ujutro malo iznad 20, a danju malo iznad 30. Podsjećam da se treba čuvati i jakog sunca, pogotovo u ovakvim bistrim danima kakav je današnji, kad sunce baš blješti, vrlo je visok UV indeks, osobito između 10 i 17 sati, pa bi se u tom razdoblju bilo dobro skloniti sa najjačeg sunca. Sljedeći tjedan je malo promjenjiviji, pa postoji šansa opet za neki kratki pljusak. Ništa to neće bitno narušiti ljetni dojam, ali evo, tamo početkom sljedećeg tjedna možda opet naiđe neki kratki pljusak poput jučerašnjeg.
0: Eto, svakako je važna ta napomena da se čuvamo od sunca, znači kape, sunčane naočale, neki zaštitni faktor, zaštitna krema i pa čak se može i na kupanje.
1: Da, može se, već ugodno je more i bit će sigurno sve toplije iz dana u dan, tako da i oni kojima možda sad još nije privlačna ta temperatura od 20-21, mislim da za koji dan će već i oni popustiti.
0: Eto, Kristijane, hvala na ovoj prognozi i hvala na svim prognozama koje smo imali u ovoj sezoni. Ovo nam je zadnje ove sezone.
1: Nema na čemu, bilo mi je drago razgovarati s vama skoro svako jutro, meni i kolegi Rolandu. Želim svima lijepo, ugodno, neprevruće ljeto i uspješno ljeto, odnosno rokove. A čujemo se onda na jesen.
0: Tako je, čujemo se na jesen. Hvala puno i do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Bio je ovo Kristijan Božarov iz Krom Metea, a sada i Devojkove.

0: jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.

0: green light na Unidu radio, a i mi smo upalili ove naše ledice da svijetle zeleno, tako da to je neka poveznica.
1: Svijetle ledice.
0: Svijetle ledice. I tako malo pomalo kraj sezone dođe. Odradili smo još jednu sezonu. Meni je ovo četvrta, tebi je Karla, jel brojiš?
1: Šesta. Da. Peta, šesta.
2: Tebi meni je treća. Peta.
0: Treća. U, čekaj, neko nas zove. Halo, tko je s nama?
3: Dobar dan, Vlaho, Sara je s nama.
0: Ajme, Sara, ajme, baš lijepo što si nas nazvala. Gdje si, jesi slušala naš program zadnjeg dana?
3: Evo, slušam stalno vaš program, naravno, to je moj Unido, onaj, drago mi da ste, evo, jedna standardna ekipica i na zadnji dan sezone. Pozdravi Sari i Karli.
2: Pozdrav.
1: Pozdrav, Sara.
3: Kako ste vi, ekipa?
2: Evo, umorno i pospano, ali zadnji dan, pa onda nema mjesta za umor, iskreno. Mislim, ima.
1: Ima.
2: Ali, zamisli si, zadnji je dan. Zadnji.
0: Dobro,
2: dan. Još bi ja rekla nema, kraj studiranja.
1: Šuti.
3: Nema prostora, tamo uklanjate neke stvari iz etera, znači prostora se napravilo.
2: Što, ništa mi nismo, nam i sve ide.
1: Sve ide, sve.
0: Mislim da nisi vidjela kako sada, ako govoriš onome sinoć.
3: Nije, gledala sam malo storije.
0: Mislim da ćemo ti morati onda slikati ovo kako
1: ali
0: izgleda.
1: Ali to poslije, to da. Smo ostavili za kasnije, jer smo nešto isplanirali, nešto smo novo napravili i onda ćemo to kasnije pokazati svima, pa tako i tebi.
3: Može.
0: Sara, ništa, hvala ti što si zvala, znaš da si uvijek...
2: Dobrodošla.
0: Da te volimo cijela ovdje ekipa, uvijek si dobrodošla i uvijek ćeš biti velik dio ovog radija.
3: Evo, moram reći da je meni drago da smo u ponedjeljak imali promociju na kojoj su bili cijelo društvo.
0: Da.
3: Tako da i mi to i Vlaho i cijela ekipa. Evo, imala sam priliku dan proslaviti sa ljudima s kojima sam provodila svaki dan pa jedno, evo, 3-4 godine. Pa evo, pozdravljam s vama ekipu. I to je bila i moja Sara i svi, i evo, svi pozdravljam.
0: Eto, hvala i...
1: Što drugo reći nego do slušanja,
0: a mi se opet nekad čujemo, vidimo negdje u gradu ili možda čak i ovdje, nekad, nikad ne znaš.
3: Tako je, pa blizu sam ja.
0: Do slušanja.
1: Bok, Sara. A vi, dragi slušatelji, nemojte misliti da naš program staje samo zato što se mi ovako opraštamo od ove sezone. Naravno, kroz cijelu godinu se radilo, skupljalo i svašta smo skupili za cijelca to ljeto. A ponajviše onoga što vi najviše volite, a to je glazba.
0: Da, baš lijepo. A valja napomenuti da nije gotovo. Nije gotovo, iako svakako nije gotovo, ali nije ni za danas gotovo, u 20 ide Megafon, a prije toga u 11 sati Light Motiv koji su pripremile kolegice s treće godine Medija i kulture društva tako. Za kolegi koji se zove
2: Media Lab.
1: Ako već ne znate, Media Lab također ima i svoj televizijski dio, pa ako vas zanima što oni to danas rade, od 11 sati možete ih pogledati uživo na našem Unidu TV kanalu.
2: Danas pripremaju čak dvije emisije. Jedna je u 11, a jedna u 12 sati, tako da imate cijeli lijep program. Govorimo o promociji studenata koja je bila ovaj ponedjeljak. Sve ne znam koje su još teme, ali mislim da je općenito o studiranju, o Unidu radiju, Unidu TV-u, tako da svakako nešto što...
0: Bili su kolege snimat nešto
2: jesu?
0: Ovdje.
2: Jesu, da.
0: Aha,
2: tako da pogledajte naše kolegice, ostali smo 4 nekakva šećera za kraj, ja bi to tako rekla, tako da svakako mislim da će biti jako dobre i evo želim im puno sreće.
1: Mi isto im želimo puno sreće, mi ćemo ih svakako pogledati, popratiti, a mislim da bi bilo u redu da to napravite i vi, vi makar malo mlađi, vi naše kolege studenti koji nas slušate i gledate.
0: Da, dakle govorimo o, idite odmah na YouTube kanal Unidu TV.
2: Tako je.
0: I ništa, ovo je neki naš pozdrav i pozdrav ljetu nekako koji je ispred i pozdrav cijeloj sezoni koja je iza, tako da što ćemo reći za kraj, uvijek imam problem s ovim kako završiti, kako zaokružiti.
2: Pa evo, nikako,
1: da,
2: čujemo
0: nikako.
2: Se.
0: Jednostavno,
1: možda najbolje da se reče, ostanite s nama, tako. Nemojte mijenjati frekvenciju, mi smo još uvijek tu, iako naši glasovi malo rijeđe, ali... materijala ima.
0: I nemojte mijenjati ni stanicu na radio playeru.
1: Dobro, i tako to, je, pošteno, pošteno.
0: Tako da...
1: Ostavljamo vas uz...
0: Uz, sad ću ja izvadi palmu iz džepa.
1: Ajde.
0: Uz Pocket Palmu, mogu bi pustiti odmah, uz Pocket Palmu i njihovu pjesmu Lungomare, nova stvar na Unidu radiju. Do slušanja!
1: Do slušanja!

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. 11. paket antiinflacijskih mjera između ostalog uključuje i povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Povećanje nepravednim smatra da predsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš, koji je za Medija Servis pojasnio.
2: Male iznajmljivače ozbiljno zabrinjavaju ove najave, jer se ponovno stvara dojam da se upravo preko leđa građana koji legalno rade i koji uredno plaćaju sve svoje obveze pokušava puniti državni i lokalni proračun. Moramo reći da veliki broj privatnih iznajmljivača zapravo nisu veliki investitori, ni hotelski lanci, nego obične obitelji koje su godinama ulagale u vlastitu štednju, apartmane kako bi osigurale neki dodatni prihod i egzistenciju.
1: Posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ekshumirani su u Zagrebačkoj Dubravi, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o muškim osobama ubijenima u dobi između 30 i 40 godina, te da su likvidacije počinjene u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Milosrdne sestre Svetog križa priopćile su kako njihovo prihvatilište za bolesnike od 1. lipnja započinje s primanjem bolesnika na privremeni smještaj. Primaju onkološke bolesnike, odrasle i djecu kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište, dok traje njihovo terapijsko liječenje u Zagrebu u vidu kemoterapije ili zračenja. Boravak je besplatan. Košarkaši Cibone plasirali su se u finale doigravanja hrvatskog prvenstva nakon pobjede protiv Splita 78-76 u odlučujućoj trećoj utakmici polufinalu u Draženovu domu. Split je u posljednjem napadu imao priliku za pobjedom, no nisu uspjeli realizirati pokušaj za 3 poena, pa je slavlje pripalo zagrebačkoj momčadi. Cibona će u finalu igrati protiv Zadra, koji je ranije izborio plasma nakon 2 pobjede protiv Dubrovnika. Finalna serija započinje u nedjelju u Zadru. Toliko vijesti.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 18, Zagreb je na 21, Rijeka na 22, dok je u Splitu 24 stupnja Celzijevih. Sunčano ujutro, na Jadranu ponegdje umjereno i povećana na oblako, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnja Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.
2: I see us boiling and we're losing patience. Your eyes are

0: Grad Dubrovnik dodijelio je 50 ugovora s potporama male vrijednosti obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima koji se bave tradicijskim i deficitarnim obrtima. Ove godine osigurano je nešto više od 180 tisuća eura. Potpore su dodijeljene obrtnicima iz 13 kategorija, među kojima su zlatari, krojači, postolari, kamenoklesari, restauratori, izrađivači suvenira te obrti koji se bave staklom i keramikom. Programom se nastavlja poticati i očuvanje tradicijskih djelatnosti kao važnog dijela kulturne i gospodarske baštine Dubrovnika. Posebna regulacija prometa bit će na snazi od 18 do 22 sata zbog održavanja utrke Pelješkim mostom. Istočna prometna traka mosta od odmorišta Blace do kraja mosta na strani Komarne bit će zatvorena, a promet će se odvijati dvosmjerno zapadnom trakom. Organizatori pozivaju vozače da poštuju privremenu prometnu regulaciju te upute redara i policijskih službenika. Utrka duga 5,5 km počinje u 20 sati i 30 minuta, sva mjesta za sudjelovanje već su popunjena. Predavanje za roditelje na temu zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine, pogled kroz tijelo i senzornu integraciju, bit će u 18 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu. Za sudjelovanje se potrebno prijaviti, a više informacija dostupno je na mrežnim stranicama centra. Premijerna izvedba predstave Zla kob zaborava studentskog teatra Lero bit će sutra u 20 sati u Lazaretima. U sklopu je ciklusa Čitanje grada, a posvećena je hrvatskom književniku Feđi Šehoviću. Besplatan koncert klapske glazbe bit će sutra u 21 sat ispred crkve Svetog Vlaha u organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije, a povodom Dana državnosti. Nastupit će klape Pulen na kantunu, Raguza Vekija i klapa Kaše. Za kraj vremenu bit će pretežno sunčano i vruće, puhaće umjerena do jaka bura, a poslijepodne prolazno maestral. Sutra vrijeme slično današnjem. Najviša dnevna temperatura do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste info Unidu radija, pripremila Karla Lešević.
1: Ovo je Unidu radio.

pred nama je predivan dan, danas nema oblaka, nema pljuskova, danas samo sunce. Maksimalna temperatura i danas ide do 30 ili 31 stupanj, znači bit će onako, ljesna temperatura. Temperatura mora drži se između 20 i 21. Sutra sličan tih vremena, suho i sunčano, ugodna noć i jutro s temperaturom oko 20, a najviša dnevna narast će na 30 do 31 stupanj, slično kao i danas. Čini se da će i u nedjelju ostati takvo vrijeme, suho i pretežno sunčano sa ljesnim temperaturama, ujutro malo iznad 20, a danju malo iznad 30. Podsjećam da se treba čuvati i jakog sunca, pogotovo ovakvim bistrim danima kakav je današnji, kad sunce baš blješti, vrlo je visok UV indeks, osobito između 10 i 17 sati, pa bi se u tom razdoblju bilo dobro skloniti sa najjačeg sunca. Sljedeći tjedan je malo promjenjiviji, pa postoji šansa opet za neki kratki pljusak. Ništa to neće bitno narušiti ljetni dojam, ali evo, samo početkom sljedećeg tjedna možda opet naiđe neki kratki pljusak poput jučerašnjeg.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
2: Leitmotiv.
1: Pozdrav.
3: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
1: Sa vama su ovoga puta Laura Iva Radičević i
3: Sara Bagić. Ljeto je stiglo, predavanja i obaveze su gotove, pa mi idemo i u takvom stilu u današnji Leitmotiv.
1: Još jedno jutro, pa ljeto. Jedna od najvećih feel good pjesama, savršena za ulazak u ljetni mood, Espresso, Sabrina Carpenter.

pjesma koja donosi pozitivu za posljednje ovo sezonsko zajedničko jutro na radiju, pa mi u Leitmotivu slušamo Can't Stop the Feeling i Justina Timberlake'a.

0: a sada slijedi vesela klasika koja uvijek popravi raspoloženje i unese dobru energiju. Dancing Queen, ABBA.
1: Das ist Leitmotiv.

0: bila je to ABBA i Dancing Queen, autor sljedeće pjesme koju slušamo u leitmotivu, vjerujemo, ima posebno mjesto u srcu svakog Dalmatinca. A to je Oliver Dragojević i pjesma Čače mi Copacabana.
1: Leitmotiv.

0: I za kraj ovog zadnjeg leitmotiva jedna pjesma kojom zatvaramo naše zadnje minute ovog semestra na Media Labu. Daleka obala od grupe Daleka obala.
1: S vama su bile
0: Laura Ivaradičević
1: i Sara Bagić, a vi uživajte u nadolazećim ljetnim danima.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaće kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Nastavljena rasprava o vladinom paketu antiinflacijskih mjera, ruski dron oštetio zgradu u Rumunjskoj, Modrić, Gvardijel, Kovačić i Stanišić od danas među vatrenima.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nastavlja se burna rasprava o 11. paketu vladinih antiinflacijskih mjera. Premijer Andrej Plenković iznova je ponovio.
6: Prvo, mislim da su cjelovite, da su u smislu ekonomske struke branjive, da su logične. One idu najprije prema discipliniranju proračunskih rashoda. Drugo je moratorij na bilo kakve nove administrativne cijene. Treće, zadržavanje, ne kažem zamrzavanje, nego zadržavanje svih prava koje postoje u smislu materijalnih prava zaposlenika. To ne dovodi u pitanje nikako indeksaciju mirovina za naše umirovljenike.
5: Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović u intervjuu Medija Servisa komentirao je najnoviji stav vlade prema kolektivnom pregovaranju.
7: Mislimo da je to jedna poruka koja nije dobra iz jednostavnog razloga. Kao što sam jučer rekao, ne trebamo stavljati metu na leđa tih radnika naših. Znači, ne možemo non stop upirati prstom da je određena skupina ljudi, često se zna provlačiti, i odgovorna za visoku inflaciju. Tako da mislim da poruka nije dobra, da se njima plaće ograničavaju, njima plaće naravno kao i svim ostalim građanima, neovisno u kojem, da li je to državni ili privatni sektor, trebaju rast.
5: Upitali smo ga i misli da će 11. paket uspjeti suzbiti inflaciju na željenu razinu iduće godine na oko 2%.
7: Nemamo dati priliku, ali mislim da nekako mi ne promijenimo jedan generalni smjer, da moramo ulagati puno više u nekakvu samodostatnost, u onu otpornost što stalno ističemo, i da moramo učiti na greškama. Na ovaj način nećemo napraviti, mislim, dovoljno dobro i da se na neki način vrtimo stalno u krug.
5: Govora o mjerama bilo je u Saboru. HDZ-ov Marko Pavić nahvalio je paket.
8: Kritika oporbe je neopravdana. Putujući cirku koju smo vidjeli zadnjih dana, apsolutno nema odgovora. To vidimo po mjerama koje nema ništa konkretno u njima. Umjesto da se oporba bavi vlastitim aferama u Zagrebu, Kostanjevićem, ona putuje po Hrvatskoj i ne nudi ništa konkretno, i to građani vide. Ukupno vlada je napravila balansiran paket kojima želimo zaštiti standard građana i kojima osiguravamo rast gospodarstva.
5: Odgovorila mu je Jelena Miloš iz redova Možemo.
9: Pa evo, što se tiče naših mjera, mi smo već 3 godine predlagali porez na ekstra profit koji ste tada odbijali, a sad ste konačno uvidjeli da to treba, da to treba raditi.
2: Media Servis. Vijesti.
5: a saborski zastupnici radni su tjedan zaključili glasanjem. Između ostalog, jednoglasnu potporu dobile su izmjene zakona o trgovini. Njime se dodatno jača zaštita maloljetnika te se trgovcima uvodi obveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjnom identifikacijom ne dokaže suprotno. Isto će vrijediti za automatizirane blagajne. Jednoglasno usvajanje pozdravila je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, istaknuvši da su se za to borili već 10 godina.
10: Svjesna sam da je ovo s jedne strane veliki korak, jer ćemo zaštititi našu djecu na način da im barem otežamo mogućnost kupovine energetskih pića. Naš je zadatak da im otežamo s jedne strane, a s druge strane još je važan zadatak pred Hrvatskom u smislu prevencije, kako bi zapravo učili djecu što znači konzumacija energetskih pića, kao i što znači konzumacija alkohola i cigarete.
2: Media servis. Vijesti.
5: Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na prvoj sjednici 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Glavna tema, kreiranje i provedba politike, aktivnosti i programa usmjerenih na Hrvate izvan domovine. Tom prilikom premijer je čestitao novoizabranim članovima, istaknuvši da je gotovo polovica sastava nova.
11: Dobrodošli u ovaj institucionalni zakonski okvir za dijalog između Hrvata koji bilo kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, kao nacionalne manjine u nama širem susjedstvu i u iseljeništvu koristimo za unapređenje suradnje i jačanje hrvatskog identiteta svih vas koji živite izvan Hrvatske, a pritom stalno osnažujući jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske.
2: Media servis. Vijesti.
5: Rano jutros ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galati, smještenom nedaleko od granice s Moldavijom i Ukrajinom, izvijestile su tamošnje vlasti. Udar je izazvao požar na 10. katu stambene zgrade, a dvije su osobe zadobile lakše ozljede. Šef NATO-a Mark Rutte je nakon upada ruskog drona u Rumunjsku objavio da je savez spreman na obranu svakog dijela teritorija.
2: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme u Rijeci uoči prijateljskih utakmica i odlaska na svjetsko prvenstvo. Vratar Dominik Livaković o prvom protivniku Engleskoj kaže:
13: tamo je uvijek isto pritisak, ali to su veliki profesionalci, veliki igrači, sigurno neće utjecati taj pritisak javnosti na njih. Biće teško utakmica, no da su od sebe i nadamo se dobro rezultatu za nas.
12: Reprezentativicu Marku Pašaliću ovo će biti prvi mundijal.
14: Iskreno, ne znam koja su očekivanja, naravno da su pozitivna, ali ovo mi je stvarno uvijek bio, naravno tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i malo sam nervozan.
12: Danas bi se reprezentaciji trebali priključiti Luka Modrić, Mateo Kovačić, Joško Gvardiol i Josip Stanišić. Hrvatska U17 nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A svladali su domaću Estoniju s uvjerljivih 3-1 i ostali u utrci za plasman u polufinale. Izbornik Marijan Budimir:
15: za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol u prvim minutama, imali još par šansi. Taj dobar ulazak u utakmicu omogućen je da kasnije igramo malo lakše, jer prije utakmice sam već govorio da je najbitnije da ih što ranije otvorimo i to smo uspjeli, tako da mislim da smo zasluženo pobijedili utakmicu.
12: Zagreb je na korak do osvajanja rukometnog prvenstva Hrvatske. U zagrebačkoj kutiji Šibica od 18 sati dočekuje Sesvete i ima prednost od 2-0, a s novom pobjedom obranit će naslov prvaka Hrvatske. Od 19 sati za treće mjesto u Našicama igraju Nekse i Gorica. Trenutni rezultat je 1-1. Košarkaši San Antonio Spursa pobijedili su Oklahoma City Thunder u 6. utakmici finala zapadne konferencije. Ulazak u finale, gdje su već New York Knicksi, odlučit će 7. utakmica u Oklahoma. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media servisa.
0: Kako ide posao?
16: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
16: Nestane.
0: Magija?
16: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
16: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
17: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Zvijezda Ketchup Blagi, euro 39. Kestlin Keks Choco Cookies, euro 99. Samo uz moj studenac aplikaciju. Ledo listnato tijesto smrznuto, euro 89. Nikad više super popusta.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
19: Gospić je na 21, Osijek, Slavonski Brod, Sisak, Daruvar, Bjelovar, Varaždin, Zagreb i Karlovac broje 22, u Zadru je 24, Rijeci 26, dok su Šibenik, Split i Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Sunčano na Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, navečer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
18: Media servis. Najbrža istina.
20: Unidu radio.

Grad Dubrovnik dodijelio je 50 ugovora s potporama male vrijednosti obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima koji se bave tradicijskim i deficitarnim obrtima. Ove godine osigurano je nešto više od 180 tisuća eura. Potpore su dodijeljene obrtnicima iz 13 kategorija, među kojima su zlatari, krojači, postolari, kamenoklesari, restauratori, izrađivači suvenira te obrti koji se bave staklom i keramikom. Programom se nastavlja poticati očuvanje tradicijskih djelatnosti kao važnog dijela kulturne i gospodarske baštine Dubrovnika. Posebna regulacija prometa bit će na snazi od 18 do 22 sata zbog održavanja utrke Pelješkim mostom. Istočna prometna traka mosta od odmorišta Blace do kraja mosta na strani Komarne bit će zatvorena, a promet će se odvijati dvosmjerno zapadnom trakom. Organizatori pozivaju vozače da poštuju privremenu prometnu regulaciju te upute redara i policijskih službenika. Utrka duga 5,5 km počinje u 20 sati i 30 minuta, sva mjesta za sudjelovanje već su popunjena.

0: Predavanje za roditelje na temu zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine, pogled kroz tijelo i senzornu integraciju, bit će u 18 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu. Za sudjelovanje se potrebno prijaviti, a više informacija dostupno je na mrežnim stranicama centra. Premijerna izvedba predstave Zla kob zaborava studentskog teatra Lero bit će sutra u 20 sati u Lazaretima. U sklopu je ciklusa Čitanje grada, a posvećena je hrvatskom književniku Feđi Šehoviću. Besplatan koncert klapske glazbe bit će sutra u 21 sat ispred Crkve Svetog Vlaha u organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije, a povodom Dana državnosti. Nastupit će klape Pulen na kantunu, Raguza Vekija i klapa Kaše. Za kraj vremenu bit će pretežno sunčano i vruće, puhat će umjerena do jaka bura, poslije podne prolazno maestral. Sutra vrijeme slično današnjem. Najviša dnevna temperatura do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste info Unidu radija, pripremila Karla Lešević.
1: Uvijek letjet će i mladost ova traje samo tren. Naivno još vjerujem da ima smisla voljeti se.

pred nama je predivan dan, danas nema oblaka, nema pljuskova, danas samo sunce. Maksimalna temperatura i danas ide do 30 ili 31 stupanj, znači bit će onako, ljesna temperatura. Temperatura mora drži se između 20 i 21. Sutra sličan tip vremena, suho i sunčano, ugodna noć i jutro s temperaturom oko 20, a najviša dnevna narast će na 30 do 31 stupanj, slično kao i danas. Čini se da će i u nedjelju ostati takvo vrijeme, suho i pretežno sunčano sa ljesnim temperaturama, ujutro malo iznad 20, a danju malo iznad 30. Podsjećam da se treba čuvati i jakog sunca, pogotovo ovakvim bistrim danima kakav je današnji, kad sunce baš blješti. Vrlo je visok UV indeks, osobito između 10 i 17 sati, pa bi se u tom razdoblju bilo dobro skloniti sa najjačeg sunca. Sljedeći tjedan je malo promjenjiviji, pa postoji šansa opet za neki kratki pljusak. Ništa to neće bitno narušiti ljetni dojam, ali evo, samo početkom sljedećeg tjedna možda opet naiđe neki kratki pljusak poput jučerašnjeg.

0: stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Muziku sluša i pjesme mira Dubravko Jagatić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, muzička scena iz dana u dan buja. Moram opet ponoviti da mi je sve zanimljivije pratiti hrvatsku i regionalnu scenu od svjetske, jer stvarno ima sjajnih muzičara koji rade odlične pjesme. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz mene još jedno izdanje emisije Reality Check. Reality Check osnažuje Bug.
2: Bug.hr,
3: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
0: Pokoj je kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
3: Kantautoricu iz Negotina u Srbiji, Dragu, već sam vam puštao u emisiji, a ta ista Draga Maroš Mot snimila je ovih dana fenomenalnu pjesmu Down by the River uz pomoć Mary Gospel Chora. O novoj pjesmi Draga je rekla: pjesma je nastajala više od 2 godine. Inicijalno je izašla na Rijeci, tamo gdje svijet utihne i čuješ jasnije život u sebi. Za mene je barem uvijek tako i tamo gdje dosta pjesama nekako izađe. Rijeka je inače u gospelu simbolično mjesta mira i molitva, ali i borbe i suočavanja sa sobom i sa životom. Draga, izvoli.

0: ja sam Riper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u Stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Mostarska grupa Boulevard, koja je na sceni prisutna još od 1994. godine, ovih je danas snimila novi singl pod nazivom Av Av Av, u kojoj gostuje Davor Golbac. Ujedno tom pjesmom najavljuje svoj novi album Nikad izdan, nikad prodan. Optimisti neki.

0: is Tiawa. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Letargija je alt rock trio iz stubičkih Toplica koji u veljači ove godine objavio svoj debitantski album Momus Vox. Negdje u to vrijeme se vam predstavio njihov prvi singl Julieta, a oni su dana izbacili još jedan singl pod nazivom Premotaj celuloid.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
4: Welcome and bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra održat će se brojne kazališne plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
6: Welcome. Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: .org.
5: Welcome.
2: Shout out za Reality Check. Što je krajem prošle godine predstavio dugo očekivani album Amar Chords, prvi nakon albuma Skretanje, kojeg je objavio prije punih 18 godina, Kristijan Belohan ovih dana izbacio novi singl Useli sa mnom. Meni osobno najdraža stvar s tog albuma i fantastika.

0: Fun fact.
1: Jeste li znali da je hrvatski skladatelj Alfi Kabiljo skladao glazbu za TV seriju Nepokoreni grad, koja je 1982. godine, kada je premjerno bila prikazana, bila najgledanija TV serija u Jugoslaviji. Osim toga, dvije pjesme za potrebe serije otpjevao je Drago Mlinarec, uključujući pjesmu Zaista živim u mračno doba, po tekstu Bertola Brechta. Nevjerojatno aktualno. I još jedna zanimljiva informacija. Muzika iz serije Nepokoreni grad prvi će puta biti objavljena krajem 6. mjeseca u izdanju etikete Fox and His Friends. A upravo to izdanje bila jedna od posljednjih želja velikog Alfija Kabiljo.

Novi album U magli sjaj električnog orgazma je vani, a vani je odnedavno i single Gdje je Barbara sad, u kojoj Gile pjeva zajedno sa Anicom Dobrom.

0: reality. Check. Reality check. Osnažuje bug.
1: bug.hr.
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Willkommen, bienvenue. Welcome.
0: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
0: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
3: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
2: Welcome.
4: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
0: This is a Domino Project.
4: Točka.
0: Org.
2: Welcome.
5: Reality check.
0: Slovenska grupa Murphy nastavlja svoju suradnju s brojnim glazbenicima. Nakon Laibaha, Helene Blagne i grupe Mater, na red je došao i Ružno Pače, s kojim su zajedno napravili pjesmu Latice ove nule. Ako niste znali, na slovenskom se Ružno Pače kaže Grdi Račak.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Nakon singlova Mrak i Slučajan susret, splitska grupa Gigi Bao snimila je i treći singl za novi album koji bi se trebao pojaviti u prodaju do kraja ove godine. Novi singl zove se Adio.

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Crnogorska rock-grupa Gorostas snimila je na jednom od svojih nastupa spot za novi singl Jaram. Odlično zvuče. To bi trebao biti i posljednji singl prije izlaska albuma.

0: reality check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Jesam li ja u raju?
0: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
2: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barestone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alton Gunn, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barestone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
2: Barestone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacija na barestonefestival.com.
3: Reality check.
4: Reality check.
0: Prije me da ono promijenim ritam i žanr, jer je zagrebački elektro pop punk duo One Cure snimio novi singl Ne volim te, te su je opisali kao pjesmu za bivše dečka. Inače, One Cure možete doživjeti uživo na ovogodišnjem žarištu 30.5. ali i na In Music Festivalu 22.6. Ovo je ujedno i prva pjesma s njihovog budućeg albuma The

Alex iz Čakovca, mnogim na elektroničkoj sceni poznati kao ALXSML, objavio je novi EP Erratic Movement. Alex je već dugi niz godina na sceni. Prvo izdanje objavio je 2016. godine za Raw Paper Records, a od tada do danas objavljivao je na brojnim etiketama kao što su Velofi Recordings, Werebus Records, Adriatico Recording, Juicy Trucks, Banshin Records i District 051, za koje je izašao i ovaj aktualni EP, na kojem se nalazi remix pjesme Erratic Movement Ane Antonove.

0: Slušate
1: Reality Check. Nakon EP-a Žena dete, beogradska pjevačica Zoa Kida objavila je skroz novu pjesmu Cosmic Delivery, kojima je odlučila najaviti novi album koji će se zvati kao EP Žena dete. Muziku i tekst potpisuje Zoa Kida, a aranžman i produkciju Andrija Gavrilović, ANDR, koji često surađuje sa Sajsi MC.

0: Samo Zen.
1: Bok svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
2: Nakon vrlo uspješnih singlom Panamera i Prestige, te debitanskog EP-a Enigma, Mariah nastavlja sasvim pristojno graditi svoju karijeru. Novi singl zove se Sun bez sna. Nakon što je u Londonu završila London Sound Academy, te u Beču simultano prevođenje, Mariah je odlučila osvojiti scenu i skroz joj dobro ide.

Ivanović ovdje. Metal band iz Brnjavora ubace šargiju i zborsko pjevanje u pjesmu. Što neko zvuči kada spajam Lavinu i Lelek u jedan projekt, ali ovdje nema, barem za sad, nikakvih eurofolk aluzija. Band je diminutiv, a pjesma kletva. Posebno je tako i Katarina Ćelić, koja je ovdje napisala i tekst i muziku, svira i bas i šargiju i jedan je od kala. Muzika HR single tjedna, diminutiv, pjesma kletva.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Znate li tko je Emre Fluria? Dugogodišnji autor i urednik radio emisije posvećene world music sceni Izvorišta. Najveći promotor world music glazbe u Hrvatskoj i ujedno jedini hrvatski član sekcije world music organizacije European Broadcast Union, koja stvara najvažniju world music top ljestvicu na svijetu World Music Charts Europe. Ukratko, Emre je pokrenuo etiketu Izvorišta kao podetiketu diskografske kuće Ginger Records, a prvo izdanje bit će prvi album Domagoja Vukovića poznatog kao Vuk. Isti taj Vuk jedini je hrvatski pjevač tradicionalnog mongolskog grlenog pjevanja. Album će se zvati Rod, a prvi singl zove se Sijem majko. Bok ljubav.

0: 1-0-8.
1: Dan nakon što je vlada usvojila 11. antiinflacijski paket mjera, u intervju Medija servisa ugostili smo predsjednika nezavisnih hrvatskih sindikata Dražena Jovića. Jović je ponovio da više od 70% svih zaposlenih u zemlji primaju plaću manju od prosječne.
2: Ne možemo dozvoliti da Hrvatska postane nekakva europska kolonija niskih primanja, niskih plaća, velike inflacije, i mislim da će se kolege koji budu pregovarali znati izboriti za svoje članove.
1: Saborski zastupnici jednoglasno su izglasali zabranu prodaje energetskih napitaka maloljetnicima. Trgovinama se time uvodi obaveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjanom identifikacijom ne dokaže suprotno. SDP-ova Sabina Glasovac.
3: Meni je drago da smo konačno došli do konsenzusa o tome da energetska pića nisu za mlada bića, da su ona iznimno štetna i da smo stali na stranu djece, a ne na stranu profita. Ja se nadam da će ovakvih suglasja biti i po drugim temama, da ćemo se više slušati i da ćemo više raditi u interesu hrvatskih građana, pa i hrvatske djece.
1: Ruski dron koji je bio dio noćnog napada na Ukrajinu srušio se na stambenu zgradu u istočnoj Rumunjskoj u Galatiju, ozlijedivši dvije osobe. Kao odgovor članica NATO-a, Rumunjska zatražila je od Saveza brži prijenos opreme za borbu protiv dronova svojoj vojsci, nazivajući let drona ozbiljnim kršenjem međunarodnog prava. Šefica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas rekla da je incident ozbiljno kršenje rumunjskog suvereniteta i europskog zračnog prostora. Rusija je odavno prestala poštovati granice, Moskvi se ne može dopustiti da nekažnjeno krši europski zračni prostor, zaključila je Kallas. Nogometaši Rudeša igraju posljednju utakmicu Supersport prve nogometne lige. Zagrebački klub od iduće sezone opet će biti član elitnog razreda hrvatskog nogometa. Rudeš je kolo prije kraja osigurao naslov, a veliko slavlje moći će početi nakon utakmice koju danas doma u 17.30 igraju protiv Sesveta, treće plasirane momčadi na tablici. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split 28, Zagreb 24, Osijek 22. Vrijeme je sunčano, na Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, najveće mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzija.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Grad Dubrovnik dodijelio je 50 ugovora s potporama male vrijednosti obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima koji se bave tradicijskim i deficitarnim obrtima. Ove godine osigurano je nešto više od 180 tisuća eura. Potpore su dodijeljene obrtnicima iz 13 kategorija, među kojima su zlatari, krojači, postolari, kamenoklesari, restauratori, izrađivači suvenira te obrti koji se bave staklom i keramikom. Programom se nastavlja poticati i očuvanje tradicijskih djelatnosti kao važnog dijela kulturne i gospodarske baštine Dubrovnika. Posebna regulacija prometa bit će na snazi od 18 do 22 sata zbog održavanja utrke Pelješkim mostom. Istočna prometna traka mosta od odmorišta Blace do kraja mosta na strani Komarne bit će zatvorena, a promet će se odvijati dvosmjerno zapadnom trakom. Organizatori pozivaju vozače da poštuju privremenu prometnu regulaciju te upute redara i policijskih službenika. Utrka duga 5,5 km počinje u 20 sati i 30 minuta, sva mjesta za sudjelovanje već su popunjena. Predavanje za roditelje na temu zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine, pogled kroz tijelo i senzornu integraciju, bit će u 18 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu. Za sudjelovanje se potrebno prijaviti, a više informacija dostupno je na mrežnim stranicama centra. Premijerna izvedba predstave Zla kob zaborava studentskog teatra Lero bit će sutra u 20 sati u Lazaretima. U sklopu je ciklusa Čitanje grada, a posvećena je hrvatskom književniku Feđi Šehoviću. Besplatan koncert klapske glazbe bit će sutra u 21 sat ispred crkve Svetog Vlaha u organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije, a povodom Dana državnosti. Nastupit će klape Pulen na kantunu, Raguza Vekija i klapa Kaše. Za kraj vremena bit će pretežno sunčano i vruće, puhaće umjerena do jaka bura, a poslijepodne prolazno maestral. Sutra vrijeme slično današnjem. Najviša dnevna temperatura do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste info Unidu radija, pripremila Karla Lešević.

0: pred nama je predivan dan, danas nema oblaka, nema pljuskova, danas samo sunce. Maksimalna temperatura i danas ide do 30 ili 31 stupanj, znači bit će onako, ljesna temperatura. Temperatura mora držiti se između 20 i 21. Sutra sličan tih vremena, suho i sunčano, ugodna noć i jutro s temperaturom oko 20, a najviša dnevna narast će na 30 do 31 stupanj, slično kao i danas. Čini se da će i u nedjelju ostati takvo vrijeme, suho i pretežno sunčano sa ljesnim temperaturama, ujutro malo iznad 20, a danju malo iznad 30. Podsjećam da se treba čuvati i jakog sunca, pogotovo ovakvim bistrim danima kakav je današnji, kad sunce baš blješti, vrlo je visok UV indeks, osobito između 10 i 17 sati, pa bi se u tom razdoblju bilo dobro skloniti sa najjačeg sunca. Sljedeći tjedan je malo promjenjiviji, pa postoji šansa opet za neki kratki pljusak. Ništa to neće bitno narušiti ljetni dojam, ali evo, samo početkom sljedećeg tjedna možda opet naiđe neki kratki pljusak poput jučerašnje.
1: Unidu radio.

Pjesma koja donosi pozitivu za posljednje ovo sezonsko zajedničko jutro na radiju, pa mi u Leitmotivu slušamo Can't Stop the Feeling i Justina Timberlake'a.

Bila je to ABBA i Dancing Queen, autor sljedeće pjesme koju slušamo u leitmotivu, vjerujemo, ima posebno mjesto u srcu svakog Dalmatinca. A to je Oliver Dragojević i pjesma Čače mi Copacabana.

0: za kraj ovog zadnjeg leitmotiva jedna pjesma kojom zatvaramo naše zadnje minute ovog semestra na Media Labu. Daleka obala od grupe Daleka obala.
1: S vama su bile
0: Laura Iva Radičević
1: i Sara Bagić. A vi uživajte u nadolazećim ljetnim danima.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. K ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo. Marodi tjestanina Fuzili ili Penerigate 99 centi. Izola Brand skuša s povrćem 2,49 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Ledo listnato tijesto smrznuto 1,89 €. Nikad više super popusta.
3: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcast u kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
1: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
4: U Saboru se lomila koplja oko antiinflacijskih mjera, oporba optužuje vladu da uvodi mjere štednje. Božidar Kalmeta nepravomoćno osuđen u aferi Hacre Morker, mora vratiti novac državi. Ruski dron pogodio zgradu u Rumunjskoj, Europska unija odmrzava sredstva Mađarskoj. Hrvatski nogometaši nastavljaju pripreme za svjetsko prvenstvo, Osijek ima novog sportskog direktora.
5: Vijesti plus medija servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Hrvatski sabor radni je tjedan zaključio glasovanjem o zakonima o kojima su raspravljali u proteklih nekoliko tjedana i ovo glasovanje obilježile su oštre prozivke između vladajućih i oporbe za korupcijske afere, a koplja su se lomila i oko novog vladinog antiinflacijskog paketa.
6: Da će još jedno glasovanje u saboru biti burno, dalo se naslutiti još iz prozivki oko novog vladinog antiinflacijskog paketa. Strelice prema vladajućima dolazile su odasvud. Marijana Puljak iz Centra, Jelena Miloš iz Možemo i Mostov Marin Miletić.
7: Dakle, umjesto da režu vlastite troškove, oni uvode nove poreze obrtnicima.
8: Nema tog PR-a koji može mjere štednje upakirati kao antiinflacijske mjere.
9: Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike.
6: Novi paket mjera komentirao je premijer Andrej Plenković. Iz HDZ-ovih klupa oporbi je uzvratio Marko Pavić.
10: Cilj ovoga nije nikoga ugroziti, neće niko tu ostati bez posla.
11: Kritika oporbe je neopravdana putujući cirku koju smo vidjeli zadnjih dana.
6: Tenzije među zastupnicima su rasle pa eskalirale kada su se u sabornici spomenule koruptivne afere. Referirajući se na danas izrečenu nepravomoćnu presudu bivšem HDZ-ovom ministru Božidaru Kalmeti, Ivana Kekin iz Možemo je rekla:
12: zločinačka osuđena organizacija, to ste vi.
6: Uzvratio je HDZ-ov Mislav Herman referirajući se na aferu Hipodrom.
13: Kolegice i kolege iz Možemo, izađite iz ormara i priznajte svima, mi smo kriminalci.
6: Pa je nastavila SDP-ova Mirela Ahmetović.
14: Dakle, u trenutku kad je izrečena nepravomoćna, ali ipak presuda još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini, Kalmeti, vi imate obraza moralizirati ikome.
6: Uskočio je i šef sabora Gordan Jandroković.
15: Gospođa Ahmetović, svakoga koji je član HDZ-a proglašava korumpiranim lopovom. Pa vi ste po tim kriterijima isto lopov i korumpirana i, kako ste rekli, lopina. Sram vas bilo.
6: U aferama u HDZ-u je nastavila Sabina Glasovac iz SDP-a.
16: 39 ministara promijenjeno u 10 godina. Zašto? četiri glasova.
17: Beroš, Žalac,
16: dobivate
17: Rimac, Aladrović, Tolušić, Horvat, Banožić, Kuščević. Ali ovo vam je samo nacionalna razina.
6: Kekin se obratila Jandrokoviću.
18: Svi mi još dobro pamtimo kako ste cupkali oko Sanadera, dok je pljačkao
16: Kekin
18: Hrvatsku. Ste ga posjetili u zatvoru, velikog vođu?
16: Kekin, s tim vašim tezama da sam ja oko nekog šta cupkao ili što ste rekli, to si možete objesiti za rep. Ne cupkam ja, za razliku od vas koji cupkate oko načelnika općine kako bi kupili jeftine kvadrate zemlje.
6: Iz HDZ-a se javila i Majda Burić.
19: SDP-ovci, samo podsjetnik, Lovrić, Mercel, pravomoćna presuda, Sabo, odslužio kaznu, zastupnica Antolić Vupora, Obersnel, Neven Bosilj, optužnice DORH-a. Što je svima njima zajedničko? Socijaldemokratska partija.
16: Hvala vam, kolegice.
6: Pa je zastupnik stranke Drito Nino Raspudić rezimirao.
20: Poštovane kolege, sve ovo što ste rekli jedni od drugima, potpuno ste u pravu, jedni i drugi.
6: I tako su prepucavanja u Saboru još jednom zasjenila ono što je Sabor izglasao, primjerice zabranu prodaje energetskih pića maloljetnim osobama. Uvrede je bilo još, ali su svakako dobile previše prostora u ovome prilogu. Zastupnici sada idu na stanku, bolje rečeno hlađanje, a u klupe se vraćaju 9. lipnja. Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
4: Dodajmo ovome kako je premijer Andrej Plenković najavio snižavanje cijena goriva početkom idućeg tjedna, a na temu antiinflacijskih mjera u intervju Medija Servisa ugostili smo predsjednika nezavisnih hrvatskih sindikata Dražena Jovića.
5: Intervju Medija Servisa.
21: Upitali smo Jovića je li mu u redu što je vlada socijalnim partnerima praktički pola sata prije usvajanja predstavila nove mjere.
22: Mislim da bi socijalni dijalog trebao uključivati puno ranije uključivanje, znači, socijalnih partnera u nekakve namjere, u ovom slučaju Vlade Republike Hrvatske, jednostavno da bi bili i pripremljeniji, da bi jednostavno mogli dati upravo ovo što ste vi rekli, nekakve svoje smjernice, nekakve svoje komentare, i mislim da bi onda svima bilo lakše.
21: Sindikati državne i javnih službi su dobili od vlade garanciju da će sve povišice dogovorene za ovu godinu ispoštovati, ali su ih uoči kolektivnog pregovaranja koje kreće u drugom dijelu godine zamolili za solidarnost i razumijevanje.
22: Ne možemo non stop popirati prstom da je određena skupina ljudi, često se zna, provlačiti i odgovorna za visoku inflaciju, tako da mislim da poruka nije dobra da se njima plaće ograničavaju, njima plaće naravno kao i svim ostalim građanima, neovisno u kojem, da li je to državni ili privatni sektor, trebaju rast.
21: Ponovio je da više od 70% svih zaposlenih u zemlji primaju plaću manju od prosječne. Stoga će uoči pregovora sindikati sve analizirati i nastupati u najboljem interesu za svoje članove.
22: Ne možemo dozvoliti da Hrvatska postane nekakva europska kolonija niskih primanja, niskih plaća, velike inflacije, i mislim da će se kolege koji budu pregovarali znati izboriti za svoje članove.
21: Pozdravio je uvođenje poreza na ekstra profit, no tvrdi da se predugo čekalo s tom mjerom, kao i s ukidanjem poreza na mirovine. Što se tiče poreznih izmjena kod paušalnog obrta, nije siguran da će se riješiti devijacija oko prikrivenog nesamostalnog rada. Vlada je u Sabor uputila zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, no Jović ističe da se s dijelovima tog zakona ne slažu. Primarno se to odnosi na dio o kažnjavanju poslodavaca s 8000 eura i stavljanjem na crnu listu ako ga treći put inspekcija uhvati s neprijavljenim radnikom.
22: Mi smo se zalagali da u startu budu puno veće kazne i da odmah ide na crnu listu poslodavaca. Međutim, bili smo spremni kada je predložena, znači, taj cijeli zakon, razgovara da kazne i dalje ostanu visoke, ali da poslodavac ne ide prvi put na crnu listu. Naravno, to nije prihvaćeno od strane, znači, Vlade Republike Hrvatske. Mislimo da te kazne nisu dovoljno dobre, mislimo da nisu odvraćajuće, mislimo da je to totalno promašeno, totalno kriva odluka.
21: Za Medija Servis, Andreja Marić.
5: Medija Servis, Vijesti Plus.
4: Bivši HDZ-ov ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta na Zagrebačkom županijskom sudu nepravomoćno je osuđen u ponovljenom postupku u aferi HAC Remorker. Prema presudi, Kalmeta je zlorabio svoju poziciju i omogućio da se izvlači novac iz projekta spojne ceste prema luci Gaženica. Osuđen je na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, djelomično uvjetno. U roku od 3 mjeseca mora uplatiti iznos od 81 tisuću eura u državni proračun, sutkinja Sanja Nola.
23: A dio kazne u trajanju 1 godina i 8 mjeseci se neće izvršiti ukoliko prvooptuženik u roku provjeravanja od 4 godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo kazneno djelo, te uz posebnu obvezu u roku 3 mjeseca od dana pravomoćnosti ove presude popravi štetu počinjenu kaznenim djelom oštećenoj Republici Hrvatskoj.
4: Nakon presude Božidar Kalmeta komentirao je povrat novca za film koji je izradila Fimi Media.
24: I to je Vrhovni sud rekao da vraća još jedan put na ovaj ovdje sud da se utvrdi da li je film korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Ja sada po 150 put vrlo odgovorno kažem nije. On nije nikad korišten za predizbornu svrhu HDZ-a, jer mu to nije bio ni cilj. Bio je cilj napraviti što je radilo ministarstvo. Pa zašto ne bi napravio?
4: Ustvrdio je da taj film nikada nije prikazan jer je dokument vremena.
24: To nije film koji je trebao biti prikazan, mogao je, ali nije. I tim više, što nije prikazan, govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Na kraju krajeva kaže da sam ja to radio za boj promidžbe. Pa ja sam tada nosio listu, u 9 izbornoj jedinici dobili smo 10 mandata. A znam da sam još film prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno.
4: Zamjenica ravnatelja USKOK-a Petra Parlov.
0: Slažem se sa osuđujućim dijelom, ali navela sam da će se na kazne uložiti svakako žalba. Smatram da su i te kazne mogle biti više, bez obzira na protek vremena od počinjenja ovih kaznenih dijela.
4: Iz oporbe pljušte optužbe, kazna je niska, optužnica je opet vezana uz HDZ, naglasili su čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
1: Božidar Kalmeta je još uvijek predsjednik županijske organizacije HDZ-a Zadarske županije. Ja mislim da to sve govori o HDZ-u.
2: Imamo korupciju zbog koje s pravom prozivamo Andreja Plenkovića jer ima stranačku markicu. Ne bilo kako, nego najviših dužnosnika HDZ-a. Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a.
4: A u obranu Kalmete stave gradonačelnik Zadra Šime Erlić. Sudski postupak nije gotov, kao čovjeku i stranačkom kolegi pružam mu ljudsku i političku podršku te vjerujem da zaslužuje da se cijeli postupak dovede do kraja uz puno poštivanje svih njegovih prava, objavio je Erlić. Slično poručuje i premijer Andrej Plenković.
3: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Ruski dron koji je sinoć pogodio zgradu u rumunjskom Galatiju izazvao je brojne reakcije i zaklinjanje u obranu Europe pred Rusijom. Za to vrijeme Europska unija već je nagradila popravni period nove mađarske vlade odmrzavanjem milijardi eura sredstava.
7: Žestoke reakcije, uglavnom u Europi, izazvao je noćašnji udar ruskog drona u stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galatiji u blizini ukrajinske granice. Udaru su ozlijeđene dvije osobe, incident je izazvao brojne reakcije Europe koja je onako u strahu od širenja ruske agresije. Zbog svega Rumunjska je ruskog konzula u Gostanci proglasila nepoželjnom osobom i najavila zatvaranje konzulata. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte rekao da je savez spreman braniti svaki centimetar svog teritorija. Rusija pak optužbe nazvala neutemeljenima. Američki izvor od jučer tvrde da su Iran i SAD postigli preliminarni okvir za produljenje primirja između dviju zemalja za 60 dana i početak pregovora o trajnom okončanju rata, ali sporazum još uvijek treba Trumpovo konačno odobrenje. Američki potpredsjednik JD Vance u izjavi je nastojao projicirati američku moć, no nije mogao sakriti nešto drugačiji ishod nego onaj zbog kojega su SAD krenule u rat.
25: Ako pogledate što smo sve postigli, pretpostavimo da dođemo do konačnog dogovora. Ponovno otvaramo Hormuški tjesnac. Već smo uništili njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj možemo značajno unazaditi njihov nuklearni program na dugi rok. To su jako dobre stvari za američki narod.
7: A iranski dužnosnici poručili su da ne vjeruju američkim obećanjima i da će jedino postupci biti mjera uspjeha dogovorenog. Recimo da su Sjedinjene Države podijelile prijedlog dogovorenog s Izraelom i ostalim saveznicima u regiji. Frustrirana na nemogućnošću bombardiranja Irana, izraelska vlast za to vrijeme nastavlja s uništavanjem dijelova Libanona, posebno njegovog juga. Nemilosrdni napadi nastavljeni su i danas, a izraelska vojska je prešla granicu na rijeci Litani koju si je sama zadala. UN upozorava na ljudske žrtve koje se ovaj tjedan broju desecima, a među njima je 15 djece. Međunarodne organizacije skreću pažnju na uništavanje mjesta svjetske baštine u izraelskim napadima. Naviknut na odobravanje Zapada u uništavanju Gaze, izraelski premijer Netanjahu najavio okupaciju 70% teritorija ove uništene palestinske enklave, odobreno i digitalno registriranje vlasništva na oduzetoj palestinskoj zemlji na zapadnoj obali. Mjesec i pol dana nakon promjene vlasti u Mađarskoj, Europska unija i nova vlada postigle su dogovor o oslobađanju zamrznutih sredstava. Dogovor su zajedno obznanili mađarski premijer Peter Mađar i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Naglasila je da je učinjen značajan napredak oko upotrebe kohezijskih sredstava što je Orban redovito blokirao. Mađarska će se od nove akademske godine vratiti u program Erasmus, a pristupit će i uredu europskog tužitelja. Ostaju zamrznuta sredstva od 500 milijuna eura dok se ne ukinu zabrane prava za LGBTQ osobe. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
5: Medija servis Vijesti plus.
4: Varaždinski glazbeni festival Kvarto ove se godine održava 29. i 30. svibnja. Radi se o 8. izdanju festivala, a u razgovoru za Media Servis organizatori su nam objasnili da je riječ o lokalnom projektu iza kojeg stoje kreativci koji kontinuirano rade na razvoju glazbene scene i otvaranju prostora za kulturne sadržaje na sjeveru Hrvatske.
8: Ovaj festival je jedinstven za varaždinsko područje. Odvija se van klasične turističke ponude velikih festivala. Ove godine na sceni će biti neka od trenutno najpopularnijih domaćih glazbenih imena, posebno među mlađom publikom, pojašnjava Jelena Brtković iz organizacije festivala.
9: Headlineri Kvarta ove godine su Butch Cassidy, dolazi nam Vojko Vet, dolaze nam i oni nešto manje poznati, možda starijim ljudima, mlađa generacija će ih prepoznati, to su Loseri i Bucks. Dolazi nam slovenska pop zvijezda Julie Jones i dvije kitice i Ignore, to su nekakvi također bendovi koji su specifični za milenijalce tu publiku.
8: Festival je specifičan i po tome što zbog velikim izvođačima priliku imaju i mladi, još neafirmirani bendovi.
9: Možda bih istaknula varaždinski post rock band Take the Tides. Dolaze nam sjajni mladi bendovi iz Zagreba, Teret, Artificial Red, Nicolas Cage i tako dalje. Specifičan je Kvart zato jer smo nekako podijelili dva dana u dva generalna glazbena žanra. Prvi dan je rezerviran za trap, hip hop, rap, a drugi dan je indie dan, dakle sve bendovi alternativni se predstavljaju i sviraju live.
8: Uz glazbeni redovito je organiziran i popratni program, ove godine u suradnji s Uredom Europskog parlamenta u Zagrebu, govori Viktor Ožeg, jedan od organizatora festivala.
10: Projekt koji provodimo, po kojeg nam dolazi, mislim, na više od 100 učenika iz cijela Hrvatske. Parlaonica će biti na temu društvenih mreža, nekakvih potencijalnih zabrana na društvenim mrežama, restrikcija, od koliko godina bi mladi uopće trebali koristiti društvene mreže i slično. Uz ostale donositelje odluka tu nam gostuje gospođa Sunčana Glavak, europarlamentarka.
8: Počeci organizacije festivala bili su skromni. Rezultat je rada nekolicine entuzijasta, ističu organizatori.
9: Kvart je zapravo započeo na nekakvu inicijativu mladih osoba koji su se tek vratili doma u Varaždin i shvatili da im nedostaje sadržaja za njih same i takve glazbe koju oni slušaju, koju su slušali kad su studirali u Ljubljani, Zagrebu, Rijeci i tako dalje.
10: Razvilo se sad od toga da je uključeno u cijelu provedbu festivala preko 80 ljudi, radnika, veliki broj volontera koji nam stvarno uskaču puno i s kojima se jako volimo pohvaliti jer nam stvarno rade ono ogroman dio posla i stvarno nam pomažu u toj provedbi i zapravo ne samo da je organizacijski to rješavaju nego i daju taj nekakav poseban vibe, posebnu energiju festivala.
8: Vrata festivala otvaraju se u 20 sati, a zabava će trajati do kasnih noćnih sati. Za Media Servis, Barbara Bumbak. Sport.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme u Rijeci uoči posljednjih prijateljskih utakmica i odlaska na svjetsko prvenstvo u SAD. Vratar Dominik Livaković o prvom protivniku u skupini Engleskoj rekao je:
11: tamo uvijek isto pritisak, ali to su veliki profesionalci, veliki igrači, sigurno neće utjecati taj pritisak javnosti na njih, tako da bit će teško utakmica, da su od sebe i nadamo se dobro rezultatu za nas.
25: Napadač Andrej Kramarić spreman je za novo veliko natjecanje i lov na još jednu medalju.
12: Motiva isto onoliko kao i prvi dan, to ne mora biti tajna, jedina želja ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih, to te isto jasno dodatno motivira i eto, dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo.
25: Hrvatska će prije odlaska na svjetsko prvenstvo igrati prijateljsku protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja, a 5 dana kasnije u Varaždinu gostuje Slovenija. Kenneth Zandlit, novi sportski direktor NK Osijeka. Iskusni Nizozemac karijeru je počeo u Go Ahead Eaglesima 2005. gdje je proveo 11 godina kao trener mlađih kategorija te u skautskoj službi. 2 godine bio je scout Twenteu, a potom 5 godina u Chelseau. Posljednje 3,5 godine radio je kao šef skauta Herenvena. Na Opus Arenu dolazi zamijeniti Alena Petrovića, te ga čeka težak posao rekonstrukcije momčadi, koja je zadnje 2 sezone završila ispod svojih očekivanja, na 7. a potom na 9. mjestu. Košarkaši San Antonio Spursa izborili su sedmu odlučujuću utakmicu finala zapadne konferencije. Spursi su na svom terenu sa 118-91 nadigrali branitelje naslova, košarkaše Oklahoma City Thundera. Sjajnu utakmicu odigrao je Viktor Wembanyama s 28 poena uz 10 skokova i 3 blokade. Sada je 3-3 u seriji, a pobjednika će odlučiti sedma utakmica koja se igra u Oklahoma u noći sa subote na nedjelju. Momčad koja prođe će za naslov prvaka igrati protiv New York Knicksa. Braća Martin i Valen Sinković nisu se plasirali u polufinale dvojica na Pariće na svjetskom kupu u Sevilji. Sinkovići su u svojoj kvalifikacijskoj utrci završili na četvrtom mjestu, a bilo je to nedovoljno za polufinale jer su odveslali tek 13. vrijeme kvalifikacija. Polufinale je izborio četverac na Pariće koji čine Goran Mahmutović, Fran Šuk, Damir Martin i Ivan Talaja. Oni utrku za ulazak u finale imaju sutra u 12.20, a do polufinala su stigla i braća Anton i Patrik Lončarić u dvojicu na Pariće. Lončarić i polufinalnu utrku imaju sutra u 11.37. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo, u Saboru se lomila koplja oko antiinflacijskih mjera, oporba optužuje vladu da uvodi mjere štednje.
5: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
4: Uredio i vodio Anton Perović.
5: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
13: Kako ide posao?
14: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
13: A novac?
14: Nestane.
13: Magija?
14: Volio bih.
13: Nije magija, nego financije bez kontrole.
14: Znači treba mi pomoć.
13: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Vrijeme pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji te vrlo toplo i vruće, poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka, navečer na sjeveru zemlje moguć poneki pljusak, najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzija.
5: Media Servis, najbrža istina.
15: Radio.

0: Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality Check.
2: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagotić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, muzička scena iz dana u dan buja. Moram opet ponoviti da mi je sve zanimljivije pratiti hrvatsku i regionalnu scenu od svjetske, jer stvarno ima sjajnih muzičara koji rade odlične pjesme. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz mene još jedno izdanje emisije Reality Check. Reality Check osnažuje Bug.
2: Bug.hr,
3: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
0: Pokoj Kandžija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
3: Kantautoricu iz Negotina u Srbiji, Dragu, već sam vam puštao u emisiji, a ta ista Draga Maroš Mot snimila je ovih dana fenomenalnu pjesmu Down by the River uz pomoć Mary Gospel Chora. O novoj pjesmi Draga je rekla: pjesma je nastajala više od 2 godine. Inicijalno je izašla na Rijeci, tamo gdje svijet utihne i čuješ jasnije život u sebi. Za mene je barem uvijek tako i tamo gdje dosta pjesama nekako izađe. Rijeka je inače u gospelu simbolično mjesta mira i molitva, ali i borbe i suočavanja sa sobom i sa životom. Draga, izvoli.

0: Bok, ja sam Reaper iz Pepsa. Slušaj Reality Check, ostani u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Mostarska grupa Bulevar, koja je na sceni prisutna još od 1994. godine, ovih je danas snimila novi singl pod nazivom Av Av Av, u kojoj gostuje Davor Golbac. Ujedno tom pjesmom najavljuje svoj novi album Nikad izdan, nikad prodan. Optimisti neki.

0: Hi, my name is Diala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Letargija je alter rock trio iz stubičkih Toplica koji je u veljači ove godine objavio svoj debitantski album Momus Vox. Negdje u to vrijeme se vam predstavio njihov prvi singl Julieta, ali su danas izbacili još jedan singl pod nazivom Premotaj celuloid.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Willkommen, bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
6: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
7: Welcome.
2: Shout out za Reality Check. Nakon što je krajem prošle godine predstavio dugo očekivani album Amar Chords, prvi nakon albuma Skretanje, kojeg je objavio prije punih 18 godina, Kristijan Belohan ovih dana izbacio novi singl Useli sa mnom. Meni osobno najdraža stvar s tog albuma i

0: Fun fact.
1: Jeste li znali da je hrvatski skladatelj Alfi Kabiljo skladao glazbu za TV seriju Nepokoreni grad, koja je 1982. godine, kada je premjerno bila prikazana, bila najgledanija TV serija u Jugoslaviji. Osim toga, dvije pjesme za potrebe serije otpjevao je Drago Mlinarec, uključujući pjesmu Zaista živim u mračno doba po tekstu Bertola Brechta. Nevjerojatno aktualno. I još jedna zanimljiva informacija. Muzika iz serije Nepokoreni grad prvi će puta biti objavljena krajem 6. mjeseca u izdanju etikete Fox and His Friends. A upravo to izdanje bila je jedna od posljednjih želja velikog Alfija Kabiljo.

što dijete ubijeno nije, ne djela zločin, nepravda suda.

sezona treća. Novi album U magli sjaj električnog orgazma je vani, a vani je odnedavno i single Gdje je Barbara sad, u kojoj Gile pjeva zajedno sa Anicom Dobrom.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Alter rock band iz Rijeke, Mrave brojem, objavio je svoj drugi album Nezavisna država Dvorište. Više nego dobar album na kojem se našla i ova odlična stvar pod nazivom Oštećeni. Mrave brojem.

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Welcome.
0: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30. mjeseca i umjesto.

0: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
1: This is a Domino Project.
0: Točka.
1: Org.
2: Welcome.
3: Reality check.
4: Slovenska grupa Murphy nastavlja svoju suradnju s brojnim glazbenicima. Nakon Laibaha, Helene Blagne i grupe Mater, na red je došao i Ružno Paće, s kojim su zajedno napravili pjesmu Latice ove nule. Ako niste znali, na slovenskom se Ružno Paće kaže Grdi Račak.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Nakon singlova Mrak i Slučajan susret, splitska grupa Gigi Bao snimila je i treći singl za novi album koji bi se trebao pojaviti u prodaji do kraja ove godine. Novi singl zove se Adio.

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Crnogorska rock grupa Gorostas snimila je na jednom od svojih nastupa spot za novi singl Jaram. Odlično zvuče. To bi trebao biti i posljednji singl prije izlaska

0: reality check. Osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Jesam li ja u raju?
0: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
2: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barestone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alpin Gun, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barestone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
2: Barestone Festival od 2. do 5. srpnja u raju, pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacija na barestonefestival.com.
3: Reality check.
4: Reality check.
0: Prije da ono promijenim ritam i žanr, jer je zagrebački elektro pop punk duo One Cure snimio novi singl Ne volim te, te su je opisali kao pjesmu za bivše dečka. Inače, One Cure možete doživjeti uživo na ovogodišnjem žarištu 30.5. ali i na In Music Festivalu 22.6. Ovo je ujedno i prva pjesma s njihovog budućeg albuma The

Alex iz Čakovca, mnogim na elektroničkoj sceni poznati kao ALXSML, objavio je novi EP Erratic Movement. Alex je već dugi niz godina na sceni. Prvo izdanje objavio je 2016. godine za Raw Paper Records, a od tada do danas objavljivao je na brojnim etiketama kao što su Velofi Recordings, Werebus Records, Adriatico Recording, Juicy Trucks, Banshin Records i District 051, za koje je izašao i ovaj aktualni EP, na kojem se nalazi remix pjesme Erratic Movement Ane Antonove.

0: slušate
1: Reality Check.
2: Nakon EP-a Žena dete, beogradska pjevačica Zoa Kida objavila je skroz novu pjesmu Cosmic Delivery, kojima je odlučila najaviti novi album koji će se zvati kao EP Žena dete. Muziku i tekst potpisuje Zoa Kida, a aranžman i produkciju Andrija Gavrilović, ANDR, koji često surađuje sa Sajsi MC.

0: samo zen.
1: Bok svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
2: Nakon vrlo uspješnih singlom Panamera i Prestige, te debitanskog EP-a Enigma, Maraja nastavlja sasvim pristojno graditi svoju karijeru. Novi singl zove se Sun bez sna. Nakon što je u Londonu završila London Sound Academy te u Beču simultano prevođenje, Maraja je odlučila osvojiti scenu i skroz joj dobro ide.

Ivković ovdje. Metal band iz Brnjavora ubace šargiju i zborsko pjevanje u pjesmu. Što neko zvuči kada spajam Lavinu i Lele u jedan projekt, ali ovdje nema, barem za sad, nikakvih eurofolk aluzija. Band je Diminutiv, a pjesma Kletva. Posebno je tako i Katarina Čelić, koja je ovdje napisala i tekst i muziku, svira i bas i šargiju i jedan je od kala. Muzika Hrsinu tjedna, Diminutiv, pjesma Kletva.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Znate li tko je Emre Fluria? Dugogodišnji autor i urednik radio emisije posvećene world music sceni Izvorišta. Najveći promotor world music glazbe u Hrvatskoj i ujedno jedini hrvatski član sekcije world music organizacije European Broadcast Union, koja stvara najvažniju world music top ljestvicu na svijetu World Music Charts Europe. Ukratko, Emir je pokrenuo etiketu Izvorišta kao podetiketu diskografske kuće Ginger Records, a prvo izdanje bit će prvi album Domagoja Vukovića poznatog kao Vuk. Isti taj Vuk jedini je hrvatski pjevač tradicionalnog mongolskog grlenog pjevanja. Album će se zvati Rod, a prvi singl zove se Sijem Majeko. Bok!

0: Awesome. Otoskop. Playlista s potpisom.
1: Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Dolores Mirković, a vi ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovog nam je puta playlistu pripremila hrvatska kantautorica Lucija Jakelić. Nama je poznata kao Lu, a sada kao pjevačica već ima dva albuma iza sebe. Na njezinoj se glazbenoj listi nalazi sjajnih imena. Idemo čuti što nam je ona ovoga puta pripremila.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Unidu Radija. Ja sam Lu Jakelić i vi u svojoj najdržoj emisiji slušate moju playlistu. Ovo je 10 pjesama koje ja jako volim. Neke su starije, neke su novije. Od ovih novih posebno bih istaknula našeg mladog pjevača Adija Šošu i naravno pjesmu Damira Keđa U nama, gdje sam imala zadovoljstvo s njime raditi, i pjesmu koju smo zajedno snimali i koju sam i napisala, on ju je tako lijepo otpjevao. Isto tako veliki pozdrav šaljem Marku Bošnjaku, na kojeg sam ponosna jer je osvojio Porina za novog izvođača ove godine, a ostale pjesme su meni neke jednostavno srcu drage, neke su mi utjecale na inspiraciju ili neke moje životne odluke. I evo, posebno bih istaknula i ekipu iz Silentea, jedan od mlađih bendova u pop glazbi koji mi se istaknuo i po autorskom potpisu i po super energiji koju imaju. Nadam se da ćete uživati, slušamo se dalje i ako još niste, poslušajte moj novi album Šesto čulo. Veliki pozdrav svima od Lu.
3: Vjerujem u sve, u opravdane ratove, stvarno vjerujem u sve.

Poslušali smo koje to pjesme Lou Jakelić trenutno sluša na repeatu. Došli smo do kraja emisije Otoskop. Ovoga smo puta slušali playlistu hrvatske kantautorice Lou Jakelić. S vama je bila Dolores Mirković. Do slušanja.

0: megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Andreja Petrušić. Megafon.
1: I evo nas u još jednoj emisiji Megafon. Odabrani album ovoga puta nosi ime That's Showbiz Baby, koji je objavila britanska pjevačica i kantautorica Jade. To je njezin prvi solo studijski album nakon 11 godina karijere u grupi Little Mix, a govori o ljubavi i mržnji koju ima prema glazbenoj industriji, govoreći kako uživa u slavi i pozornosti, ali da sve dolazi sa svojim posljedicama. Započinje pjesmom Angel of My Dreams, a slušamo je na početku Megafona.

U Megafonu slušamo prvi solo studijski album britanske pjevačice i kantautorice Jade. Slušamo njezin album That's Showbiz Baby, a nastavljamo s pjesmom u kojoj pjevačica ima konflikt sama sa sobom kada joj u ljubavnom životu sve ide onako kako treba, no onda sama sebe sabotira. U Megafonu slušamo pjesmu Self Saboteur.

posljednja pjesma albuma Silent Disco govori o metaforičkom tihom disku kojeg razumiju samo oni najzaljubljeniji. Te smo s njom došli do kraja još jedne emisije Megafon. Slušali smo prvi studijski album That's Showbiz Baby britanske pjevačice i kantautorice Jade. S vama je ovoga puta bila Andrea Petrušić.

0: Кваку петка од 21 сат. Нови вал, турске сцене на Апониду радију.
1: Лјеп поздрав свима и добродошли у Нови вал. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena ću vas upoznati sa novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras upoznajemo zagrebački duo Blendetik kojeg su ove godine pokrenuli Ivan Palantinuš i Davor Ivanov. Kombinirajući znanje o klasičnoj i suvremenoj glazbi, stvaraju elektroničku glazbu s elementima džeza, hausa i ambijenta. Ime Blendetik odražava kombinaciju njihovih ideja i glazbenog ukusa. Tijekom svega 6 mjeseci djelovanja stvorili su gotovo 60 pjesama, pokrivši razne stilove poput deep housea, afrobita, ambijenta, melodic techna, organic housea, jazz housea i drugih. Pokušali su se i u crossoveru sa klasičnom glazbom, a trenutno pripremaju live act kako bi svoj rad mogli predstaviti i klubskoj publici. Ivan i Davor su došli na ideju pokretanja zajedničkog projekta kada su shvatili da nakon godina DJinga i nastupa obojica se žele okušati u produkciji. Ivan je zadužen za bitove, efekte i mastering, dok Davor kreira nove melodije. Kako njihova vizija elektroničke glazbe zvuči u praksi, slušamo kroz sljedećih sat vremena u ekskluzivnom miksu kojeg su složili za ovu priliku.

0: proteklih sat vremena imali smo priliku upoznati zagrebački duo Blendetic koji stvara elektroničku glazbu s elementima džeza, hausa i ambijenta. Više o njihovoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi Val, upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!
1: Ovo je Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želim vam